Хіти та це Галі Парвін, Рене Міллер, Body Talk. Все это и не только для тебя в эти 30 минут на Европе Плюс.